0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaš je od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvorija i voštip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Zapatnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri auto stakla.
4: Nema plata, nema problem. Aplicira na 1507 ili na mintkredit.mk i zemi do 40 ili denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
5: Ova je Kanal 77.
6: Maksimum muzika.

0: moj hitovi preslušava. V rabotno vreme se vjerujem na kanal 77. Letem detoks ne mora da znači samo što trgam od menito ili od garderobena. A što ako malko go detoksificiram i rabotnuto mjesto? Imaš 15 minuti za raščistovanje. Što prvo leta od rabotnijog prostor?
1: Rabotno vreme.
2: Setek leto, 48 rati, 0 kamata. Setek leto, televizor, popus, mobilen. Ajti, setek leto, popus, klima, mali aparati, setek, frižider. 48 rati, 0 kamata.
3: Samo vo setek, apliciraj, samo so lična karta. Se, se, se, se, samo od 18. do 31. август. Тие амбикамерите снимаат се, дење и ноќе.

was like, no, no, no. There you go, Ela. Ja, imam evo rabotno vreme sa Jelena. I ova je super period koga ti fala tušte slobodni dejna viza da se odmoriš i ti fali v sušnost razladovanje to. Evo je možnost za tebe što odam ne čekaš. Vikend za dvajca vo hotel Biser vo Struga. Ni pomalko, ni poveke. Eh, kako da to? Kanal77.com.mk, tamo imaš anketa, muzička, odzema 10 minuti od tvojeto vreme, ja biraš muzikata što sakaš da je slušaš v sljedniot period na tvojeto miljeno radio, stanuvaš muzički urednik naš i potencijalen dobitnik na ovoj ubav vikend za dvajca v hotel Biser vo Struga. Ne treba da čekaš poveke, ne li? Proveri na našata oficijalna web strana, anketata je već postavena, odgovori ja, i uživaj u svojeti izbor.